La notizia marisce. O fi genate pe dindurii, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragionă, si n-avim doar tășă fanez alte prejudiții. Adolescente să le vă nu gără, si vă să n-amoră,